0: Ovo su bili Fluentici, slušali smo sve baš tako kako treba biti. 6 sati, točno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Iskreno, malo sam se nadao da ćeš zakasniti, da ću imati razloga pustiti ovu tvoju glasovnu poruku koju sam mi poslala malo prije, ali pustit ću je sve
4: jedno. Stavi
5: neku malo dulju pjesmu da ne kasnim, parkiram.
0: Ok, sve jedno ipak stigla.
2: Bila sam tako knap zato što sam se sjetila da moram pokupiti sličice koje su nam stigle u jedan od ovih.
3: Kupila,
2: Kupila sam i sad najgore od svega, pazite sad ovo, molim vas. Ja kad sam došla po taj paket, tamo je stajao gospodin koji je uzimao stvari koje šalje dalje, i koji stavlja nove pakete koje su stigle.
3: I ja sam ga vidio kad sam dolazio.
2: I ja sam rekla dobro jutro, došla, upisala PIN, uzela svoj paket iz paketomata, nastavila dalje. Hrvoje mi sad kaže, a vidiš, vidio sam čovjeka, možda još netko šalje. Ja kažem, a dobro, vidit ćemo. Prije minutu mi je došla poruka, tvoj paket te čeka. Znači, još Bože. Jedan.
3: Još jedan.
2: Prije minutu. Sad sam bila tamo prije 4 minute.
0: Če, koliko ti treba do tamo?
3: Nazad.
2: A treba mi i malo, to je tu blizu.
0: Hoćeš se zaletiti.
3: Da sad zaletim. Stavi dužu pjesmu.
2: Da se zaletim.
0: Sveću, a koja je najduža pjesma?
2: Jako mi se ne da, dečki, to sad. Ma su, daj, sutra ću.
3: Ajde. Hoćeš da se ja zaletim?
0: Ne, neko se mora zaletiti jer moramo do sutra skupiti maksimalno.
2: Znam.
0: Dobro, bacit ćemo novčić ovdje.
3: Zaletit ću se ja. Ajde, ako ti se ne da.
0: Gle, moramo što više tih sličica skupiti do sutra. Znam. Ja bih htio najviše na svijetu da mi uspijemo skupiti taj album, i odnosno ispuniti album do kraja sutra, dok smo još uvijek svi zajedno. Da onda možemo sutra već to poslati nekako.
2: Ali svakako ćemo sutra. Bićemo sigurno pri kraju.
0: Pa znam, ali pri kraju nije isto kao i na kraju.
2: Razumijem, ali sutra možemo, dok smo svi troje ovdje, ga barem podijeliti, odabrati dijete koje najviše zaslužuje.
3: I ti samo skupiš
2: onda još tih par koje će trebati eventualno dok
3: ne pošaljiš. Ali možda i uspijemo.
2: Okay. Možda i uspijemo, naravno.
3: Dosta sličica je stiglo onda sve skupa.
0: Ok, ljudi, četvrtak.
3: Hvala vam puno.
2: Ljudi, pa mi smo ekipa.
3: Jesi ti poslala našim
2: slušateljima? Jesam, svima sam jučer poslala. Bravo. Mi smo ekipa koja svi imamo istu krvnu grupu. Nema nemogućeg za nas, okay? Mi smo A plus gang. Nema nemogućeg.
0: Ok, ko se želi priključiti ovoj A plus priči naše, ali nemojte nas sad zvati ako vas je krvna grupa ako nula ili nešto.
3: Da.
0: To nađete se neki drugi show.
3: Skužit ćemo vas odmah.
0: Da.
3: Nanjušit ćemo.
0: Odmah će biti nešto ne paše, ova osoba ne pripada ovdje. Uglavnom, svi mogu naručiti neke pjesme uskoro, kroz koju minutu, uz to danas i, ne znam, profesionalna orijentacija i svašta nešto lijepo stiže. Prije toga, ajmo mi malo svirati, jer jako se veselim ovoj pjesmi.
3: Iha!
0: Savršena pjesma za otić po paket.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Evanes, skoro sam zaboravio. Čitali smo ovdje, by the way, moram vam ovo kasnije pročitati. Našao sam nešto što se zove Ketsueki Gata. To je kao nekakva japanska, ajmo reći, teorija. Nije baš teorija pravi način, naziv. Ali dakle, to je nešto što je u Japanu i Južnoj Koreji...
1: Vjerovanje,
0: da. Tako je, bravo. Što je u Japanu i Južnoj Koreji vrlo popularno, kažu gotovo poput horoskopa, i to je bazirano na krvnim grupama.
2: Jel?
0: I tome kao što krvna, koja krvna grupa može reći o tebi kao osobi. Koje karakterne osobine i slične stvari se kao prenose krvnom grupom. Pa smo upravo sad uspoređivali ovdje koliko odgovara. Ne, budemo to kasnije.
2: Dobro,
0: a sad prije toga, ajmo, ko je naručio što?
2: Može.
0: Čuli smo neke, ajmo čuti još. Ovo je, recimo, Toma.
3: Dobro jutro, ekipo. Malo mi je čak neugodno. Vi svi znate svoju krvnu grupu, a ja iskreno svoju ne znam. Ali znam da bi se zaželio od Killing Joke. Love like blood. Bog.
0: Toma, ovako, s obzirom na to da se čini se jako odlučan i kreativan, ja bih rekao da si ti grupa B po ovom Katsueki Gata, ali vidjet ćemo za jednu 10
2: dobra
0: više o tome. Dorice, da nam pročitaj par još, please.
1: Ajde da pročitam par još, please. Daniela se javila, kaže da su neki dan raspravljali na poslu o pjesmi Ivane Plehinger početkom 90-ih, za koje ispalo da nitko nikad nije čuo, pa eto, to je njezina želja za danas, a to je Funny Hill, meni nikad nije bilo bolje. Kaže, čisto da je vratimo među žive. Ja moram priznati, Ivana je naša bivša kolegica, mm-hmm, draga prijateljica, i ja ne znam ovu pjesmu.
0: Naša baza, mislim, možda, ima stvarno sve i svašta, ali ovu pjesmu nema.
1: Mislim, možda kad ju čujem bi znala, ali ovako na prvu...
2: A, sjećam se nekih pjesama Funny Hilla, ali to nije ta.
0: Da. Počujem.
1: Ok,
0: da još nekoga,
1: to ćemo probati možda iskopati, dobro, onda da svi zajedno čujemo kako to zvuči.
2: Može.
1: Onda jedan od prijedloga nam je poslao Ivo, koji kaže, može Breaking Down the Door od Santane, nisam siguran u naslov, ali uglavnom radi se o nekom izvršenom nasilju nad vratima.
0: Mm-hmm. Okay.
1: I poslao mi je, kaže, provokativna slika Dori prije godišnjeg, da je psihički olakšam još ovih par dana. Ona se pozdravlja iz Poreča, tako da mi je poslao sliku iz Poreča, jedne lijepe palme koja stoji i uživa.
2: Ja sam mislio kaš neke zobene.
1: Da, ne, palma. Onda smo dobili jedan pozdrav od ekipe, među kojima je Robert, koji sele ured i kaže, ostalo još samo oko 500 registratora, pa ako može Bon Jovi Living on a Prayer. Ivan nam se javio, kaže, Goran Bare, povedi me u noć, sretan mali petak svima koji slave. Mm-hmm. I to je pozdrav. Onda, recimo, Green Little Bag, George Baker, je prijedlog od Daniele, ona nas sve pozdravlja iz Augsburga, iz Njemačke. Medo Štedo bi rock'n'roll od Cepelina, Nirvana Come As You Are je još jedan od prijedloga koji je stigao od Karla. I evo, dakle, to je tako otprilike zvuči ono što se traži. Mateo kaže, nakon jučerašnjeg uspješno popravljenog zuba, ako može Toni Cetinski, Čovjek od leda. I sad ću stat jer vas je previše.
0: Stvarno. Okay, čekaj da vidim.
2: Šta ćeš ti sad pustiti?
0: Nemam pojma. Šta vam je ostalo u glavi posebno?
2: Meni su još teške boje tamo ostale.
0: Aha. Davno. Mogu biti to. Ajde, čekaj, teške boje. Previše sam se ubacio u ovo čitanje o ovim krvnim grupama i zaboravio sam pripremiti bilo šta. Pa ajmo onda...
2: Pa to možeš ti kasnije malo.
0: Teške, ne, evo ti odmah.
2: Ojoj.
0: Da ćeš ti meni čekati.
2: Hvala.
0: Srećice moje.
2: To.

0: ovo je za ekipu koja seli ured. Bon Jovi, Living on a Prayer. Living on a Prayer, jezik se spleo.
1: On what?
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Bog.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Ajmo čut ko nam se sve javi. Ovo je Petar.
4: Zdravo društvo, ovde Petar iz Beograda. Kako ste bomba od radija, putujem celu noć, slušam vas, držite budnim. Malte ne džuskam ovdje u kolima. Kod nas postoji isto radio 202, tako da su najbolje radio dvojke.
3: E pa hvala.
4: Živjeli sve najbolje, pozdrav.
0: Hvala ti Petre, puno na javljenju.
1: Hvala, hvala.
0: Sretan
1: sretno, da.
0: A, čuje, ajmo mi završiti ovu cijelu priču sa krvnim grupama. Mislim da smo previše, predugo to
5: rastavili. Previše smo krvi pustili.
0: Da, ali evo još par stvari oko toga. Jelena se javila da čujemo vezano za tom.
6: Znači, moja mama je A+, tata je AB+. Ja sam isto A plus po mami. Moja sestra je nula negativna. Ona kad je ostala prvi put trudna i kad je saznala svoju krvnu grupu, a ovnica je po horoskopu, a ovnovi su poznati kao drama queenovi i drama queen, ne? Znači, ona je napravila cijelu frku. Ja nisam vaše dijete, meni su zamijenili u rodilištu. I Isus Krist je nije mogu uvjeriti da se to može desiti. Ono. I onda je ginekolog objašnjavao da u svakoj krvnoj grupi postoji mala doza nule. Uglavnom, u jedan od milion slučajeva dijete ima krvnu grupu nula. Jel? Tako da jedva smo je uspjeli smiriti. I okej, ajde, sad je sve okej.
0: Točno što bi ja rekao nekome koji su zamijenili u rodu. U svakoj krvnoj grupi bude komadić neke krive.
1: Isus Krist ju nije uspio uvjeriti, ali zato ginekolog tu nastupa. Šta Isus Krist ne može, može ginekolog.
0: Nego ovako, da vam ja sad kažem, spomenuo sam malo prije kako od jučer razgovaramo o tim krvnim grupama, jer smo otkrili da smo svo troje ovdje ista krvna grupa, iako već 10 godina radimo zajedno, nismo imali pojma. Postoji nešto u Japanu i Koreji što se zove Ketsueki Gata, sigurno sam krivo izgovorio, što govori da svaka krvna grupa nosi određene psihološke karakteristike. Želite li čuti svoje?
3: Ajde.
5: Naše mi.
0: Naše. Krvna grupa A kaže ovako, onda mi recite koliko vam to odgovara. Krvna grupa A, perfekcionisti.
5: To je to.
0: Za A se kaže da su uredni i organizirani, odgovorni i pouzdani, pažljivi prema drugima, mirni i pristojni, i skloni planiranju.
1: Tako je.
0: Slabosti A krvne grupe, perfekcionizam, pretirano razmišljanje, teško opuštanje, čitavim i misli, skloni su potiskivanju emocija i osjetljiviji su na kritiku od ostalih krvnih.
3: Pa ja sam ovdje od nas najviše A.
0: Najviše A.
3: Ti ja bih rekla, od nas troje, vi imate tu neke niste baš.
5: Ti si najavija od svih.
3: Ali, evo, trenutno na terapiji radim na svom perfekcionizmu, mislim, ne na njemu, nego na suzbijanju istoga.
0: Čujmo nešto o krvnoj grupi B za one koji slušaju. Za B se kaže da su vrlo kreativni, neovisni, znatiželjni, spontani, otvoreni za nova iskustva. A njihove slabosti da teško podnose rutinu, da mogu biti impulzivni, ponekad zanemaruju tuđe osjećaje, Dora, i brzo gube interes za ono što ih više ne motivira.
3: Pa ja sam htjela reći ti si skroz B.
0: Možda jesam.
1: Ti imaš neke.
0: Trebam zato ovog jeleninog ginekologa da ga pitam, jel postoji možda i komadić B grupe u svakoj. AB kaže enigma. Smatra se kombinacijom A i B, pa ih opisuju kao inteligentne i analitične, kreativne, prilagodljive, diplomatske i dobre u sagledavanju različitih perspektiva. Njihove slabosti, nepredvidivi, ponekad djeluju hladno ili distancirano, teško ih je pročitati i mogu biti neodlučni jer vide obje strane problema.
3: Pa to je Hrvoje.
0: Ja bih isto rekao da Hrvoje više.
5: Švarno.
3: I nepredvidiv, totalno.
0: Aj, nepredvidiv
3: je meni. Uopće ne znaš kad ga vidiš ovako šta će sljedeće napraviti.
0: Lijevo, će desno, će doći, će
5: odam. Ne znam ni ja kako će znati neko drugi.
0: I krvna grupa nula za sve one koji slušaju. Karizmatični, ovo zvuči kao da su nule sami sebi pisali. Karizmatični i samouvjereni, prirodni vođe, ambiciozni, usmjereni na cilj, optimistični, društveni, zaposleni, odlično podnose stres i izazove.
3: Prezgodni da, i fantastični, ono visoki.
1: Zvuči kao da je autor ovoga.
0: I njihove slabosti nekad mogu biti malo tvrdoglavi.
3: Ali ništa strašno.
0: Skloni su preuzimanju previše obaveza i ne vole da ih drugi kontroliraju. Ovo ono kada dođeš na intervju za posao pa te pitaju, nekad
3: previše volim svoj posao, nekad se baš dajemo.
0: Previše živimo.
1: Trenspotting, jel da, kad dolazim na razgovor za posao.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: A recimo.
3: Plus, plus, minus, plus.
2: Z plus,
3: ko Amer i Rus.
2: Z plus, plus, da. Nešto je hibiskus. Kako je da umam svijetu, ti si korov, a ja hibiskus.
3: Naravno, eto, hibiskus ima ono prekrasno cvijeće.
2: Iz kolica vire crte tvoga lica.
3: Da.
2: Druga do duše pjesma, ali dobro. Kao što vidite, poznajemo šarolik glazbeni opus.
3: I... Igraćemo danas nastavi stihove.
2: E, ali to bismo mogli jednom.
3: Pa evo, zašto jednom?
2: Tromboliz, ako dođe na repertoar.
3: Tromboliz.
2: Da,
3: ne, samo ti. Ćemo domaće.
2: Ili recimo postaviš mi pitanje, ne meni, bilo kome. Netko nekome postavi pitanje, a odgovor mora biti kroz neke stihove.
3: Mm.
2: Daj primjer. Na primjer, kako se osjećaš?
3: Dobro.
2: I sad neka iz stihova.
3: Aj, sad moram da obisto.
2: Tako je. Zanimljivo. Što ti je kao odgovor palo na pamet?
3: Eto, vidiš. A moraš biti original. A ne ono
2: sve isplivalo. Kučiš. Moj život je švicarska i to. Jel?
3: Da. Gotovo je, već sam se rasplakala od smijeha. Tek smo počele.
2: Morat ću smisliti pitanja. E, da, da, da. Ali ne smijemo znati. Nema šanse. Ja sam zato da odgovori budu onako na prvi.
3: Ovakvi, iz duše.
2: Iznenađenje. Iz Amerike, da bi to Amerika.
3: Da.
2: Ali moraju biti poznati odgovori, jer kad kreneš ono s nekom pjesmom koju ono znaš samo ti, onda malo sve pada u vodu. Da, pa bilo bi fora samo da su možda naše, da ljudi razumiju.
3: Da, bude tekst.
2: Da.
3: Hoćeš reći da ne znaš ovo?
2: Da bi to Amerika, matka, naravno da. Nemoj plakati, Zlata, dobro je. Za što bi ti dala 100 Amerika?
3: Za djecu.
2: A on šta kaže, on uz vino i verandu. Bevandu,
3: valjda. Pa uz vino.
2: Da, ali nešto uz verandu.
3: Neka veranda je, čekaj.
2: Ja mislim da ide. Čekaj, gospodin Google sigurno sve zna.
3: Vino da, pa i da sjednem na verandu.
2: E to. E, pa i uz karte i bevandu.
3: E, karte, pa broj valove.
2: E, to.
3: Ne, one ne znaju, one ne znaju.
2: Dakle, ti se osjećaš tako da si spremna za ljetovanje.
3: Ja sam spremna
2: verandu
3: za ljetovanje.
2: Verandu i bevandu i sve ovo.
3: Užiš to. Za verandu uvijek.
2: A bevandu malo rijeđe.
3: Ne uvijek.
2: Koji ti je odabir ljetnoga pića?
3: A pa to smo već više puta spominjali.
2: Aperol.
3: Vidiš da znaš. Ja sam govorila špric, a onda nas je nazvao slušatelj i rekao da je spritz.
2: Spritz, jel?
3: Da. Jer nije njemačko, nego je...
2: Austrijsko? Šalim se, ne znam čije je. Na kraju će biti talijansko.
3: Pa talijani to najviše, da, i najljepše serviraju, ali...
2: Ko je tvoje ljetno zadovoljstvo? Ja baš ne pijem alkohol. Pa
4: dobro, ne mora biti alkohol.
2: Voda. E, ali, otkrila sam jedno piće.
3: Voda, e, voda.
2: A moram, ali
3: pa dobro, pijemo
2: popijem
3: vodu.
2: Nekad jedno piće na H, ima novi okus ananasa ili mete. Ima dosta kao elektrolita unutra i tako. I nema puno šećera, nego je stevija baza, tako da je povoljno i za dijabetičare i meni je okej. Okay.
3: Mm-hmm.
2: Sa ledom.
4: Da, pa ne mora biti alkohol.
3: Za više savjeta je upitno, upitaj za svog ljekara.
2: Da.
4: Jer kao kad pitaš za piće, pa ne mora to biti nužno ovo što nas malo intoksicira.
2: Da.
4: Može biti sok od manga, evo. Dobar sok od manga, divota. Znam,
3: to je malo problem. Odgovora. Recimo, kideš na neki sastanak, pa sastanak i onda te netko želi počastiti kavom i nakon tri kave, brate, ne mogu više kavu. Ja volim kavu, ali ne mogu više vidjeti kavu. Da. I što onda naručiti?
4: Mineralnu.
3: Pa da.
4: Jer ništa drugo.
3: Ništa, pa to,
4: ne možeš
3: ne pijem baš sokove. Da.
4: Ne možeš sokova do beskraja.
2: E, a sad zamisli da ne piješ ni kavu, ni sokove, ni gazirano. Što da pijem?
3: Čaj. Vodu, i onda ti završi sastanak prije nego što ti se čaj ohladio. To mi se već dogodilo jednom. Možda i više.
4: Problem s čajem je definitivno to što ne možeš ga piti brzo, nego moraš čekati da to dođe na neku pristojnu temperaturu.
2: Ista stvar koji pica. Znači, to su jela i napitci koji imaju... optimalno vrijeme traje 3 minute kad se to može konzumirati. Ili je prehladno, ili je prekipuće. Na pici se isto skuriš, da. A poslije je već hladno. Imaš onaj jedan zalogaj koji je idealan. I onda u tih 5 sekundi hoćeš natrpati 100 zalogaja, a ne ide. Ne da, možeš. Istina, i onda je istina. Već prehladna.
4: Znaš što sam ja čak jednom razmišljala? Jako volim picu u pizzeriji, ne volim ju naručivati doma, iako nekad davno je prve dostave su bile u stvari ćevapi i pice. Mm-hmm. Prije nego što su bili ovi koje kakvi fast foodovi po gradu i to.
2: Ćevapica. Čudo da to ćevapica. Nisu izmislili.
4: Da, pa dobro, ima sigurno neka poslu. Kombinacija. Da. U svakom slučaju, pizza kad dođeš u pizzeriju je stvarno nešto jako fino, ali baš to što kažeš, ono, fina je i onda u jednom trenutku postane hladna i onda više nije toliko da. Fina i ukusna. I onda je meni palo na pamet da bi trebalo ponuditi gostima pola pice i onda za pola sata još drugu polovicu. Tako da fino možeš uživati u idealnom. Znaš, ali... ono da ti ispeku pola, donesu ti polovicu i onda
2: da
4: drugu
2: pola.
4: Da.
2: Mm-hmm. I naplatiti duplo. Za duplo posla.
4: Da.
2: Pa dobro, pa...
4: Ali
2: svaka...
4: si uživao u ono, fantastičnoj pici cijelo vrijeme.
2: Svaka usluga nađe svoga kupca.
4: Da.
2: Zašto ne?
4: Stižu nam poruke već, evo, ljudi su se zakvačili za pićenca ova ljetna, netko nam je napisao, ne znam je li slušatelj ili slušateljica, nije ni važno, Hugo, možda kasno palim, ali to mi je otkriće, napokon mi sok od bazge ima smisla.
3: Da, to je, ali ne mogu se sad sjetiti, Hugo je...
2: Meni je odmah u glavi Hugo iz igrice i one uši njegove i kovrča kosa.
3: Da, i proseko je i sok od bazge i mineralna.
4: Da.
3: I malo svježe metvice, limete.
4: A dobro, ovisi koliko si daš truda. Može biti, biti samo sok od bazge i malo nešto.
2: I tu sam zaboravila. Uvrć vode, par listova mente i limuna.
3: Limu, to je fino.
2: To ajde, da. I može ići krastavac.
4: Da, stigla nam je jedna
3: glosovna.
4: Glosovna poruka, ali evo, preslušat ćemo ju da ne bismo, ne znam, ne daj Bože, nešto loše pustili u eter, tako da pišite nam o svojim dragim pićima, što volite ovako u ovim ljetnim danima.
2: Što vas rashladi?
4: Da, možda je to kava. Jednostavno i jedino i isključivo kava.
3: Ledena kava. Ima svoje verzije.
4: Može, samo da nije s previše šećera. A onda ćemo pitati i Darka i našeg Rezu Draganića što oni vole ljeti piti. Jure i Reza Draganić, Darko Hodnik, naše muško društvo. Dobro nam došli.
3: Razmišljaju, dečki. Nakon podočnjaka ćete nam reći.

0: Blablaona.
1: Pridružila nam se i odbjegla nevjesta, ali u ozbiljnoj smo temi.
2: Ali dobro si rekla, baš izlanko nevjesta.
1: Pa zgodno si.
3: U lijepoj bijeloj ljetnoj haljini je i baš je ovoga onako...
2: Nemam slušalice, ali ej.
1: Ali hej, ej, ja sam Monika.
4: Izgledaš kao da si malo... spremna za parti neki na plaži
2: ona,
4: bijeli.
2: Neki bijeli parti.
4: Da, ono, znaš one tematske.
2: Znam, da.
4: White evening.
1: To me podsjeća na nekog na jednog čovjeka o kojem ne želimo ovaj, razgovarati kad su parti u pitanju. On je imao white party.
2: Je, i Didi. Da. I Didi, da.
4: B. Da. E. On je imao svakakve partije.
1: Da, nadamo se da ne.
4: Monika, to nemoj.
1: Ne,
2: ne, ne, to...
1: Tamo ići ne.
2: To sam ostavila iza sebe. Da. To sam u 20-ima.
1: Ono kad te policija vozila doma.
2: Ono kad, da. Ono.
4: Kad je stopirala.
2: Znaš, da, da.
3: Mi smo danas zapravo krenuli sa kojekakvim ovim ljetnim pićima. Vidiš, nismo ni prokomentirali. Naš Jure Reza Draganić je rekao da je njegov ljetni odabir mojito. Darko, kad smo ga pitali što kao od cuge, kaže, ma sve su to ko moja djeca, ali onda ipak se nekako na crveno vino i na pevandu odlučio. Da, da. A s obzirom na tvoju haljinu, reći ću da ti ne bih dobrala crveno vino, ili? Koje je tvoje ljetno piće, Monika?
2: Nemam ljetno, imam piće.
4: Pelin.
1: Daj piće.
2: Ono, ako su kokteli, onda Long Island Iced Tea. Mm-hmm. Taj mi je.
4: Ako nisu?
3: Ako mora biti nešto kraće?
2: Ako mora biti kratko, onda bijela žestoka pića, dakle vodka, tequila ili gin, gin tonic.
4: Ja sam mislila bijela kao Baileys.
2: Ne, kao prozirna, ne, ne volim likere, ne volim ni...
1: Ne,
2: izgleda
1: kao da pije likere.
3: Ona je jedna konkretna ženska.
2: Da. Ako pijem konkretno, onda to, žuta ne volim, ne mogu viski, štok, to ne znam.
4: A ti misliš kao neko ko bi mogao rakiju drmnuti?
2: Pa mislim, nisam ljubitelj ni rakije baš, ne. Moram ti reći. Loza i to, šljivovica,
1: ne.
4: Da.
2: To mi je malo pre...
1: Prije mesine neke, ne. Luka.
4: Ne. Vidiš, ja
2: onda rađe ove slatke, višnjevac, borovnik.
3: Mm-hmm. Eto, vidiš da piješ likere na kraju, ipak nekad.
2: Evo, taj, višnjevac, borovnica može.
4: To ako se baš mora.
2: Čak više ni orapovicu ne volim. Teranino mi je okej. Okay. Prolazi.
4: Da.
2: Dakle, Long Island s tim, molim lijepo.
1: Evo stiže.
2: Gin tonik ohlađeni i gemišt paše, bijelo crno vino može uvijek.
4: Evo, konobar priprema, samo što nije.
2: Pivu ne volim.
4: Dobro.
2: Eto.
3: Riješili smo sve dileme.
2: Dakle, znate sve.
3: Čisto da se znamo
2: tri,
3: za...
2: Monika Lela, Salambek, HR2.
3: Znači, znamo za sutra popodne pripremiti. Čini mi se da se sutra popodne.
2: Nisam.
3: A ne na kraju.
2: Ne, evo, malo, tražila sam malo odmora. Rekla sam Turkiju, daj me makni od ovih blablona, dosta više.
1: Isključite mikrofon, molim vas.
4: Čeka me Long Island.
2: Ne, nisam, evo, jučer sam bila poslje podne. Danas sam vam malo tu uletila. Mogu vam malo sjediti na Jurino mjesto da ga pustimo malo na kavicu.
1: Na mojito.
3: Da ga zamijeniš, evo.
2: Na mojito.
3: Mislim da se on neće bunit previše, ha?
2: Da.
1: Nije, evo, već se, evo, primio se čvrsto
4: već
1: na stol.
4: Već je nestao.
1: Za pult se
4: drži.
1: Ne da ga ne odvedu. Ako te
4: Cigani
1: odvedu.
2: Ali vi danas vidiš. Imate ozbiljnu temu, slušala sam.
1: A više nemamo očito.
3: Ali moramo, znaš šta, ostalo nam je ono najkonkretnije od ove priče.
1: Oprosti, ali evo neko nam javlja da je Frano Lasić nekad u Dubrovniku imao white parties, čisto da znaš. Zakaznila si nekoliko desetljeća, ali imao je.
2: Je li? Mm-hmm. Frano Lasić u bijeloj lanenoj košulji dočekuje goste ono, sa čašom šampanjca na palubi.
1: Ali si već na palubi.
2: Sigurno ima slučajeva utapljanja kada su ljudi alkoholizirani. Evo, to isto treba. Mislim, mm-hmm. Bilo je i takvih slučajeva.
1: Bilo je u Zagrebu takvih slučajeva i ne.
2: Pa su malo, nisu baš u kontroli samih sebe, mm-hmm. I nažalost dogodi se.
1: I misle da imaju neke super moći.
2: Da.
1: A čuj,
3: hrabri si, jači si, sve si više.
1: Misliš da jesi,
3: misliš da možeš sve, a zapravo precjenjuješ svoje sposobnosti i svoju neku vještinu.
1: I tu su onda i jezera i rijeke, možda ipak češće nego more.
3: Da. A voditeljica te spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa je gostovala, kao što sam i rekla, jutros u najboljoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, Silvana Radovanović, pa smo malo posudili dio toga razgovora. Evo što ona kaže, što

0: I'm gonna get you.
1: Nisam dugo čula ovu pjesmu, hvala Darko.
0: Eto, Darko Hodnik i danas birao glazbu, Jure Rezo Draganić nam je pomogao sve tonski realizirati i pomoć nam komentarima, dosjetkama i svemu.
2: Izborom pića.
0: Da, sve što je trebalo. Tako da hvala jednom i drugom.
1: Pitaj Juru, jel on tjera, jel on opominje ljude? On često ide u kino, jel i ti opominješ ljude kad pričaju jako glasno? On ima dobra iskustva s ljudima u kinu. Pa gle, uglavnom imam i ja, doduše ne idem baš tako često u zadnje vrijeme, ali ovo zadnje...
3: Bukvicu očitala.
1: Ali ovo je bilo prvi... Zabranili to je bilo prvi i jedini put, dakle, na pol filma, ono, trpila sam dobrih 45 minuta.
3: A dobro se izdržala.
4: Ima zabranu pristup.
1: Da, trpila sam zaista dugo i dobila mali pljesak od jedne gospođe, ono kao, hvala Bogu, neko je rekao.
2: Aj. Adam. Neko im je rekao, mi se previše tih koji očekuju da netko drugi kaže i
1: pa
2: zato
1: to,
2: su svi tako ponašali.
1: Da, i onda sam ja ta koja je na vjetrometini. Dobro.
0: No, eto, mi odblablale za danas. Još smo tu ne baš punom sastavu, ali djelomičnom sljedeći tjedan, a onda ćemo vam odmoriti uši kroz kolovoz, barem što se blablao ne tiče.
4: Ali nikad ti ne znaš s Monikom, vidiš kako je nepredvidljiva. Ni danas je nije trebalo biti, pa
1: došlo bi ciklom, ja mogu malo?
0: Da. Zvaćemo te sljedeći tjedan. Onda neće doći.
1: O ne. Čekaj, koliko 10 sati spavam na godišnjem sam.
2: Prosti. Osoba koju ste
1: nazvali
2: isključila je
1: da, Številka ni da se gliva. Da.
0: Hvala što ste bili s nama i družimo se idući tjedan ako ste za ponovno u srijedu i četvrtak od 10.
2: Bok!

0: ima nešto što nas spaja, što nas to spaja.
1: Ima jedna tajna veza, ima neka tajna veza.
0: Između ovih čelnika HAO-a i USKOK-a.
1: A ta veza više nije toliko tajna.
0: I malo je neraskidiva, jel?
1: Koji lisice na rukama?
0: Evo ga, dobro je, neka institucije rade svoj posao.
1: To kad čujem, dobijem zazubice.
0: Pa, u svakom slučaju, ako ima nekih nepravilnosti, anomalija u bilo kojem segmentu društva, dobro je da tu imamo
1: institucije
0: koje rade svoj posao.
1: Evo sad vrijeme za institucije dvije da krenu raditi svoj posao.
0: Ne, ovaj ritam Tonija Cetinskog Kameni Extended Remixu je baš tako dobar da moramo to isprati do kraja. Možda se nešto dogodi u sudačkoj nadoknadi.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Razmišljao sam malo o tebi, koji bi tebi mogao.
1: Drago mi je da rečenica ima nastavak, dobro.
0: Koji bi tvoj bio nadimak, nogometno ime, recimo, ovaj Chuamendi mi nekako točno za tebe priliči.
1: Chuamendi. Pazi. Hajde, dobro. Ja mislim, nosit ću ja sve.
0: Svoj križ.
1: Nije problem.
0: Evo ga, 15 sati, 2 minute, reci nam Ivane, s obzirom da si danas bio u ophodnji sestarskoj, kakva je situacija na hrvatskim sestama?
1: Evo, moram priznat, tu je bila jedna jutarnja ophodnja od prilike 3 sata, bez problema. Divno, krasno, sunce se diže nad lijepom našom, bez ikakvih problema, recimo tamo negdje od Biograda do Zagreba, u manje od 3 sata jedne lagane vožnje. U suprotnom smjeru krenulo se nešto gužvat u onim ranim uobičajenim satima, ali za sad mogu reći sasvim u redu. Trenutno, pa da, ima nešto gužvi i nešto malo izazova, da budemo politički korektni, ali sve u nekim okvirima normalnim, sve u granicama normale.
0: I danas ćemo pozvati sve vas koji imate nešto mudro za reći. Javite nam to glasovnom porukom na
1: 099-616-7002
0: ili tekstualnom porukom na Facebooku HR2. Očekuje se jedna senzacionalna objava na platformi.
1: Iako evo,

Ce par Fedor Boici. Ima ljudi koji imaju sreće u životu, neki imaju malo i nesreće. Vi ocijenite šta je to. Otac prvog ženskog djeteta u grupi i gitaru vam je svirao Damir Lipošek. A onda specijalna najava, jer direktni potomak Franje Tahija, čovjek idealnih dimenzija,

0: Evo ga.
1: Hoćeš da ja tebe odjavim?
0: Ajde.
1: Gospodin idealnih proporcija, 90, 60, 90.
0: Da, da, da, u redu je, Ivan, u redu je.
2: Jesmo mi napokon saznali koja je to pjesma bila?
1: A evo, slušatelji se nešto javljaju i to sve, imali smo tu molbu.
2: To je to.
1: Mislim da je to to. Da, hvala slušatelju, on je poslao. Dakle, 2H for 2, Ingrid, ili je?
2: Lijepo se to najavio, svaka čast. Ne znam ko je bolji, ti ili naša draga slušateljica.

0: Je, ima malo od svih tih informacija, teško je više biti iznenađen. Otprilike
1: fasciniran.
0: Odjek bio što je Will Smith stigao u Zagreb, kao što je bio odjek što sam ja stigao u New York.

0: Ok, ja mislim da je ovo bilo dovoljno.
1: Je, treba biti oprezan, bilo je par ovih zviždača iz te tvrtke koji su samo odjednom
0: spotaknuli se na stepenicama.
1: Da, sklisko je jako.

0: Znači, danas je četvrtak, nema nogometa.
1: Ima, kako ne?
0: Mislim, tvojeg ovog.
1: A ne, to ne, mi smo sad, da, sad smo na ovoj odmoru.
0: Nema ponedjeljkom.
1: Pa danas je četvrtak, a ima, ba mislim, ponedjeljkom sad mislim da će biti malo jedna stanka. Moramo malo i mi ovoga se odmoriti.
0: Dobro, što se tiče ovog ozbiljnog nogometa, ne tvojeg.
1: Što se tiče ozbiljnog, dakle, tri naša kluba večeras u Europi. Dva puta pretkolo konferencijske lige, dakle tu su Varaždin i Rijeka. Rijeka i Derry City na Rujevici od 20.45, Varaždin i Jablonec od 20 sati, a onda drugo pretkolo Europske lige, Hajduk Pafos od 21 sat.
0: Sretno našim klubovima i sretno našem Marekoviću koji će čekat kraj ovih utakmica za povratak u budućnost koji će početi negdje oko 23 sata. Vi na ovom vašem nogometu ponedjeljkom nemate sudaca, suca?
1: Ne. No, ono, sudac je onaj, sudac bude nekad zdrav razum, a nekad onaj koji je glasniji.
0: Pratiš društvene mreže, nogomet, Thomas Miller, znaš ko je?
1: Kako ne, kako je on, Raumstade, tumač prostora, ili kako se, dao si je neki nadimak, tako dobro?
0: On je jedan ozbiljan nogometaš.
1: Je, ali čak ima jedan izvrnut smisao za humor, taj onako šalje. Izgledom je kao da je nogomedaš ono iz, kao da je Gerd Miller, a ne Thomas Miller. On.
0: Sad ja ne znam baš da bi se on šalio na ovu temu. Proširila se tim društvenim mrežama priča da je Thomas Miller rekao da je Messi sucu govorio daj nam pomogni u utakmici koja se igrala 2010. godine kad je Njemačka razmontirala Argentinu. Sad, je li to moguće da...
1: A mislim, na šta ovisi, sad treba vidjeti video kako je to rekao, kojim tonom, u kojem kontekstu, jer ovako kad nekad crno na bijelo neke stvari samo prepišeš, onda zvuče jako grubo, znaš, to je isto kao, ne znam, kad si na spoju paticu, kaže, joj, daj nemoj mi to raditi. A kad to napišeš, piše, joj, daj nemoj mi to raditi. No. Mislim, kako iščitaš te neke stvari.
0: Pa možda je sad i... A mislim, krivi su Argentinci, što je sad drvlje i kamenje na cijelu...
1: Dobro, ružno su se ponašali, to da.
0: Messi je stvarno jedna velika veličina, drveno drvo. I sad, svašta se tu pojavljuje, možda je to tako bilo, možda nije, ali da je igračina, igračina.
1: Apsolutno.
0: Završio nekoliko pjesama.
1: U jednoj našoj.
0: Dvije naše. Jedna od hladnog piva, druga od...